0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS има одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, низ денешната програма со вас ќе биде Маргарита Василева, еве ги главните содржини. Во вестите од Македонија со грандиозна изведба на делото на Карл Орф, Кармина Бурана, оркестри и хорови од Македонија, Бугарија и Грција од Скопје испратија порака за културно обединување на Балканот. Ова и други вести од Македонија по 15 минути. А во земјава службениците го потврдија првиот случај на сојот на птичи грип H5 на австралиско копно. Властите велат го очекувале доаѓањето на вирусот и се подготвувале соодветно. А кон крајот го продолжуваме разговорот со Коста Петров, македонец по Сиднеј, ке собере дел од австралиската и од светската комуникацијска елита на настан. Најнапред следуваат вестите на SBS со Радица Бојковска Димитровска.
2: Во денешниот билтен, полицијата заплени 2,7 тона кокаин, најголема заплена на дрога во историјата на Австралија. Конфликтни тврдења за тоа дали Ормускиот теснец останува отворен. Благајникот на Квинсленд се заканува дека ќе ги именува и посрамоти трговците на мало со електрична енергија. Албанија и Македонија го одобрија one-stop shop системот за побрз премин на границата и во спортот Белгија и Иран одиграа без голови на светското првенство. Полицијата заплени 2,7 тони кокаин во акција што се опишува како најголема заплена на кокаин во историјата на Австралија. Дрогата чија вредност се проценува на 816 милиони долари била пронајдена во пластични садови закопани во подземни бункери под транспортни контейнери во западен Сиднеј. Полицијата тврди дека кокаинот бил внесен во северен Квинсленд, а потоа транспортиран на југ за потребите на организирана криминална група од Сиднеј. Двајца мажи од Сиднеј се обвинети додека истрагата за пошироката криминална мрежа продолжува. Иран и Соединетите Американски држави даваат спротивставени информации околу тоа дали Ормускиот теснец останува отворен. Иран тврди дека го затворил овој клучен поморски премин и ги предупредува бродовите дека можеби нема да бидат безбедни доколку се обидат да поминат низ него. Но секретарот за енергетика на САД Крис Райт вели дека во изминатите 24 часа низ теснецот поминале 67 бродови во споредба со 55 бродови ден претходно. Тој додава дека се обраќа Тиот на нафта и гориво речиси се вратил на нивото од пред почетокот на конфликтот.
3: Traffic is flowing through the straits quite nicely. Now that's because of a US military presence. Iranians still have not demined the central shipping channel, but the US opened a separate channel down south and we've been escorting ships through that for several weeks now.
2: Првата рунда разговори меѓу САД и Иран заврши во Швајцарија, а меѓу главните спорни прашања остануваат укинувањето на санкциите, одмрзнувањето на иранските средства, како и безбедносните прашања поврзани со Либан и Ормускиот теснец. Во меѓувреме, извори блиски до иранскиот преговарачки тим за полуофицијалната иранска новинска агенција Тасним изјавија дека иранските дипломати ги напуштиле разговорите во знак на протест поради коментарите на председател на САД Доналд Трамп. Председателот Трамп за време на средбата објави порака на својата социјална мрежа Truth Social, во која напиша цитат: «Иран мора веднаш да ги запре своите добро платени прокси групи во Либан, кои предизвикуваат проблеми. Ако не го сторат тоа, повторно ќе го погодиме Иран многу силно, исто како што направивме минатата недела, само уште посилно». Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху упати остра порека во врска со иранската нуклеарна програма. Тој изјави дека Израел одстранил, како што рече, екзистенцијална закана по извршените големи напади врз иранските нуклеарни постројки. Нетанјаху тврди дека Израел и Соединетите Американски држави значително ги оштетиле нуклеарните капацитети на Иран. Говорите на политички самит во Ерусалим, тој порача дека дипломатијата нема да ја промени основната позиција на Израел.
4: No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of Israel, I will not let that happen.
2: Izraelski napadi i ognjeno oružje, usmrti najmanje 9 lica vo pojas od Gaza, među koji dete i novinar na Al Jazeera. Spored zdravstvenite vlasti, četvorica palestinci zaginale vo vozdušen napad vrh stambena zgrada vo naselbata Sabra vo Gaza City. Izraelskata vojska soopšti дека цел на нападот бил милитант, но не објави дополнителни детали. Дополнителни жртви се пријавени во Бейт Лахија, Кан Юнис и бегалскиот Кам Бурејџ, каде што меѓу тројцата загинати е и новинарот Ахмед Вишах. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека Украина постигнала договори со Соединетите Американски држави и други западни партнери за зголемување на притисокот врз Русија. Зеленски исто така го критикуваше белорускиот лидер Александар Лукашенко поради опрема поставена на границата со Украина по обвинувањата дека таа била користена за насочување на руски напади со беспилотни летала. Во видео обраќање во саботата Зеленски ја повика Белорусија да ја прекине подршката за Русија.
5: In general, only in January to May, the supply of gasoline from Belarus to Russia increased 13 times. If we compare it with the same period last year, and the diesel fuel increased 3 times. Unfortunately, this helps Russia adapt to pressure and does not bring peace closer.
2: По одобрувањето од владата на Македонија, владата на Албанија исто така даде зелено светло за примена на заедничкиот систем за гранична контрола One Stop Shop меѓу двете земји. Договорот има за цел воспоставување заеднички гранични точки и развивање координирани контролни процедури со цел олеснување на движењето на граѓаните и производите, како и зајакнување на прекуграничната соработка меѓу двете држави. Со оваа одлука Албанија се придружува на Македонија во завршувањето на процедурите за промена на системот, за кој се очекува значително да го намали времето на чекање на границата. Првичната имплементација ќе започне на граничниот премин Ќафасан, додека во наредните фази ќе се прошири и на други гранични премини меѓу двете земји. За целосно завршување на процесот останува да се подпише соодветниот договор меѓу Министерствата за внатрешни работи. Во текот на 2025 година на граничните премини меѓу двете земји биле регистрирани над 4,5 милиони патни

0: SBS.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Thing by Queenslanders, passing on those savings. And I've said it before, but if I need to name and shame to get retailers to do the right thing, that's exactly what I'll be doing.
3: Овие изјави доаѓаат во пресрет на државниот буџет на Квинсленд, кој благајникот Девид Јаневски треба да го представи во вторник. Сујзниот парламент на Австралија денеска се враќа на работа за последните две недели од заседавањето пред петнеделна зимска пауза. Лабористичката влада ќе се обиде да ги протурка своите контроверзни измени на даношниот систем пред почетокот на паузата. Во тек се преговори меѓу зелените и владата на премиерот Албанеза во врска со големата даношна реформа. Олеснувањето на трошоците за гориво ќе продолжи уште еден месец, но со преполовена стапка, откако премиерот Албанеза најави ограничено продолжување на намалувањето на акцизата за гориво, која ќе изнесува 16 центи по литар наместо досегашните 32 центи. Портпаролот на NRMA, Питер Каури, предупреди дека пониската акциза значи и помалку средства за патната инфраструктура во Австралија.
4: Now, what we saw in the federal budget was the spending on roads in real terms actually dropping. We were paying about 79% of the net amount of the excise back into land transport. So that big chunk of that is obviously fixing our roads. That's now dropped down to 70. So we're heading in the other direction to where we should be when it comes to using that excise that they should be collecting for roads.
3: Заменик премиерот Ричард Майлс изјави дека Австралија е подготвена за смртоносниот вирус на птичји грип H5, откако беше потврден првиот случај на високопатогениот птичји грип во земјата. Вирусот беше откриен кај морска птица во Западна Австралија. Птицата угинала додека била во изолација. Господин Майлс изјави дека иако случајот е загрижувачки, владата тесно соработува со надлежните агенции за да го истражи вирусот.
5: Bird flu, of course, is on every continent around the world. We are the last continent to be touched by it. We're investing $113 million into seeing Australia be prepared for it. You know, we are concerned and obviously we are taking every precaution we can here and doing everything we can to mitigate this and to try and contain it. But we will be working with agencies around the country, including the Australian Centre for Disease Preparedness.
3: Владата на Нов Јужен Велс најави формирање на нов центар за производство на стамбени објекти со цел да се промовира префабрикуваното домување и да се зголеми понудата на станови и куќи. Објектите најпрво ќе се изработуваат во центарот според така наречени pattern books, пошто ќе бидат транспортирани и поставени на градежни локации. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс изјави дека дел од мерките во престојниот државен буџет ќе бидат насочени кон воспоставување партнерство со приватниот сектор за потикнување на така нареченото префабрикувано домување.
6: This is all part and parcel of ensuring that we are rolling out new homes for the next generation of young Australians so they can live right here in New South Wales. We're seeing too many young people leave. The leading reason for that is because housing is too expensive. It's too difficult to build, it's too difficult to buy, and the rents are increasing. And the only way we're going to turn that around is to see encouraging signs when it comes to approval numbers and construction conclusions.
3: Во мај, сојузната министерка за домување Клер О'Нил најави финансиска подршка од 50 милиони австралијски долари за пилот програма за префабрикувано домување. Четворица од секој пет австралици се соочуваат со спорови со онлайн продавници и платформи на социјалните мрежи. Нов извештај на Telecommunications Industry Ombudsman покажува дека проблемите со дигиталните услуги ги чинат потрошувачите, речиси 500 милиони австралиски долари годишно. Најчестите проблеми вклучуваат блокирање на кориснички сметки, неочекувани трошоци и незадоволителна корисничка подршка. Омбудсманот предупредува дека австралиците се почесто се оставени сами да се справуваат со проблемите на интернет, додека растат повиците за формирање на посебен дигитален омбудсман. И во спортот, Белгија и Иран одиграа без голови, 0-0 во надпреварот од групната фаза на светското првенство. Белгија остана со 10 играчи во второто полувреме, откако дефанзивецот Нейтан Гој

0: доби црвен картон и покрај бројчаната преднос Иран не успеа да го скршти отпорот на белгиската одбрана. Овој резултат ја остава групата Г целосно отворена во пресрет на последното коло од групната фаза. А фудбалската репрезентација на Австралија се подготвува за клучниот надпревар против националната екипа на Парагвај на светското првенство во кој ќе се решава пласманот во нокаут фазата. Австралија се обидува да се врати на победничките патеки по поразот од 2:0 од тимот на САД во последниот надпревар од групната фаза. Помошник селекторот Миле Јединак изјави дека тимот очекува физички многу тежок надпревар против јужноамериканскиот противник. Тој нагласи дека Австралија ќе мора да одговори на интензитетот на Парагвај, но и да остане верна на собствениот стил на игра.
1: We all know the passion that comes with when you're playing with against a South American team. They'll fight to nail for every single opportunity, and we don't expect anything different, and we don't demand different from ourselves. So it's about that. It's then how can we then impose our own style whilst also counteracting what they're going to do to us as well.
0: Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,7 американски долари и 37,35 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,32 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимална температура 21 степен, Аделаид претежно сончево 16, облачно за Мелбурн 16, Хобарт слаби врнеж 12, Камбера утренска слана, делумно облачно во текот на денот 13, претежно сончево за Сиднеј, максимално 19 степени, Бризбен сончево 22, Дарвин сончево 32 и Алис Спрингс исто така сончево, максимална температура 19 степени.
2: Вестите на SBS со Радица Бојковска-Димитровска, а по неколку пораки се осврнуваме и на настаните во Македонија. Вие сте со SBS Macedonian.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: SBS Audio.
7: Притиснете play за соодветни содржини на вашата бранова должина.
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi уплав карвата е.
12: Far from the partisan politics.
7: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio App или посетете
13: sbs.com.au/audio.
2: Ја следите програмата на SBS Macedonian со Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија и премиерот Христа Мицкоски изјави дека разговорите продолжуваат. Ова е единствената информација која ја споредуваат владините партнери по состаноците на премиерот Христа Мицкоски со лидерите на Вреди, Касами и Меџити, а потоа и со лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски за најавената реконструкција на владата. СДСМ нема да го предизвикува ВМРО-ДПМН за предвремени парламентарни избори и нема да му дава алиби на премиерот Мицкоски за можната намера да се оди на гласање, вели председателот на опозицијската СДСМ Венко Филипче. И со грандиозна изведба на делото на Карл Орф Кармина Борана, средновековен текст составен од песни и драмски текстови, а воедно е и наслов на позната кантата, компонирана од Карл Орф, заснована на овие песни, преку ова дело оркестри и хорови од Македонија, Бугарија и Грција од Скопје испратија порака за културно обединување на Балканот. Подетално со Милчо Јовановски.
14: Кој ја задржува функционерската фотелја, кој ќе ја смени, кој си заменува владата, ќе се знае на 1 јули, кога, како што најави премиерот Христијан Митковски, ќе се најде списокот со кадровското освежување во законодавниот дом. Од премиерскиот кабинет не дава никакви детали по првите одделни средби кои ги остварија во петокот и во саботата со делегациите на Вреди и на ЗНАМ. А од Илинденска потврдува дека Митковски останува на позицијата, внимателно да ги следи состојбите во институциите и дека реконструкцијата е резултат на неговото незадоволство од функционери што се оддалечуваат од принципите врз кои е формирана владата. Дилемата околу тоа колкав обем има реконструкцијата ја зголеми премиерот Митковски откако на партиската прослава во Струмица искажа отворено незадоволство од однесувањето на дел од функционерите од различни ешалони. Викендот премиерот во изјава за медиумите кажа дека во интерес на процесот не сака да зборува премногу околу конкретните кадровски решенија и имиња, но најави дека побладината реконструкција ќе продолжат и во другите структури и на локално ниво.
6: Во интерес на процесот не би зборувал премногу околу конкретни кадровски решенија, имиња и слично. Се разгледуваат секакви опции. Добро, во добра, пријатна атмосфера беше вчера со станокот. Се разгледуваат опции за промена на ресори, така што мислам дека многу бргу ќе го затвориме овој прв дел од процесот во, условно кажано, првиот ешелон. Ќе разговараме отворено за сите добри страни, но и слабости, се разбира. Така што, еве, да речеме до крајот на следната нела, како што кажавме, до крајот на јуни да се тоа го формализираме и најдоцна до 1 јули списокот да се најде во парламент пред парламентарците.
14: Тој не коментираше дали се разговара за опцијата министерот за здравство Азир Алију да ја заземе позицијата на вице-премиерот Арбен Фетаи, зашто се спекулираше во јавноста. За сега известно е само дека си заминува вице-премиерот од владиниот кабинет, бидејќи е прифатена неговата оставка, а под прашално е ке фотелјата на министерот за социјална политика Фатмир Лимани, која напушти вреди. Тој тврдеше викендов дека воопшто не разговарал со премиерот за реконструкцијата.
13: Верувајте, не се зборал за ова тема и нема да зборам за ова тема. Иако денес завршува мојот мандат, ја мислам дека повеќе треба да се насочиме на тоа што направивме ние за доброто на ова држава и народот, без разлика на тоа која е цената што треба ние да ја платиме.
14: Одреди вела дека по првиот состанок во рамките на процесот на реконструкција била направена само почетна процена на работата на извршната власт и динамиката на проведување на владината програма. Митковски се сретна и со председателот на ДНАМ Максим Димитриевски, иако досега се шпекулираше дека со реконструкцијата би бил опфатен министерот за правда Игор Филков. Од ДНАМ на состанокот со премиерот отишле со став дека двајцата министри Горан Минчев за јавна администрација и Филков за правда работиле добро. Лидерот на СДСМ Венко Филипче, коментирајќи најавената реконструкција на владиниот кабинет, истакна дека таа ќе биде само козметичка и дека граѓаните не треба да очекуваат никакви позитивни промени или економски мерки што би го подобриле нивниот стандард. СДСМ нема да му даде либи на премиерот за предвремени избори, кажа за новинарите Филипче.
15: Ке се заменат некои луѓе, ке си ги заменат фотелите и се ке биде исто. Нема напредок. Нема мерки за граѓаните, нема ништо да се почувствува подобро, тоа ќе бидат само некои козметички промени. Тендра коалицијата ќе продолжи да. Ние нема му даеме алиби на премиерот за избори предвремени. И кажавме, избори ќе има кога ќе им снема пари, затоа што е тоа концептот на нивното владење. Кога ќе ги дотрошат сите пари за партиски тендери, тогаш ќе одат на избори.
14: Власта и опозицијата во вербална битка за животниот стандард на граѓаните и за прашањето дали подобро се живееше сега или пред две години. Лидерот на СДСМ Венко Филипче на прес обвини дека за две години, наместо подобар живот, власта донела поголема сиромаштија.
16: Инфлацијата од 4,8%
15: е скоро дупло поголема од тоа што го предвидува и го ветува у нивната предизборна платформа. Храната е скапа, на годишно ниво поскапувањето е околу 10%. Кога се стават трошоците за деца, за училишта, секојдневни трошоци, нема семејство кое што може да преживее со под 90.000 денари месечно, посебно семејствата со повеќе деца. Но премиерот тоа не го интересира, за 600 евра минимална плата тој не сака да слушне.
14: Поред Филипче, наместо по високи плати и подобри услови за живот, граѓаните се соочуваат со растечка сиромаштија, високи цени и намалени инвестиции. Кажа дека Македонија има најнизок животен стандард во регионот, додека цените на храната продолжуваат да растат. Од друга страна, пак власта тврди дека економските политики даваат резултати и дека приходите на вработените растат. Поред Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН, официјалните податоци потврдуваат дека платите во Македонија бележат значителен раст.
17: Во март 2024 година просечната нето плата изнесувала 40.496 денари, додека во март 2026 година достигнала 48.433 денари. Тоа значи дека за две години просечната нето плата е зголемена за близу 8.000 денари, односно за 19,6%. Во истиот период, растот на цените изнесува 7,8%. Кога растот на платите ќе се коригира со растот на цените, реалното зголемување на просечната плата изнесува близу 11%.
14: Од ВМРО ДПМН велат, нивната цел останува јасна, платите да продолжат да растат побрзо од цените, да се отвораат подобро платени работни места и граѓаните да имаат повисок животен стандард. Премиерот Митковски ги повика компаниите, производителите и дистрибутерите да пријавуваат случаи на нефер трговски практики за државата на времено да може да интервенира. На почетокот на оваа седмица, премиерот Христијан Митковски ќе седне на маса со представници на маркетите и дистрибутерите во државава, на кои ќе се разговара за нивното однесување на пазарот. Тој рече оти ваков состанок веќе бил одржан на почетокот на кризата и рече оти законските измени се при крај за усвоување со кои казните за маркетите кои ќе се однесува нефер ќе бидат десеткратно зголемени. По одобрувањето од владата на Македонија, владата на Албанија исто така даде зелено светло за имплементација на заедничкиот систем за гранична контрола One Stop Shop меѓу двете земји. Договорот има за цел воспостување заеднички гранични точки и развивање координирани контролни процедури со цел олеснување на движењето на граѓаните и стоките, како и зајакнување на прекуграничната соработка меѓу двете држави. Со оваа одлука Албанија и се

0: su SBS.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Proširi na drugite granični premini među dvete zemlje. Za celotno finaliziranje na procesot, ustanova se potpiše soodvetni od dogovor među ministerstvata za vnatrašnje raboti. Inako, po teku na 2025. godina, na graničnite premini među dvete zemlje, bile registrirani nad 4,5 milioni patnici, doreka poveke od 2,3 milioni, oni pominale samo preko granični od premini Čafasan. Викендот среде Скопје, културата го направи она што политиката не го може, додека дипломатите се години кршат копја на политичката маса, а евроинтеграциите на регионот се заглавени во лавинтите на уставите, ветата и историските спорови, Балканот покажа дека има и друг јазик. Јазик кој не бара аманмани, туку бара синергија. Под отворено небо во Скопскиот градски парк, повеќе од 200 музичари од Македонија, Бугарија и Грција се обединија во една заедничка мисија и го изведоа ремек делото на Карл Орф, Кармина Бурана. Врнете уметници од трите земји докажа уште еднаш дека културата е чекор пред политиката. Како солисти настапија македонската сопраниска со светска кариера Ана Дурловски, грчкиот тенор Никола Спанос и бугарскиот баритон Иво Јорданов. Иницијативата за овој проект дојде од Бугарија од маестро Најден Тодоров, кој успеа да го заокружи овој регионален триаголник по успешните концерти во Софија и Солун. Балканот е регион со долга меморија и сложена историја, токму затоа секој гест на соработка има посебна вредност. Кога музичарите од три соседни држави свираат заедно, тие не само што изведуваат музичко дело, тие покажуваат што е можно кога довербата ќе го замени сомнежот, а почита предрасудите, напиша диригентот Тодоров после настанот на социјалните мрежи. Настанот во градскиот парк беше бесплатен, а во публиката покрај министрите беше и председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова. Кармина Бурана го претвори Скопје во сцена на голема регионална културна приказна, ги спои музичарите од Македонија, Бугарија и Грција во изведба на маестрално дело, се коментарите на социјалните мрежи од граѓаните кои што присутствуваа на изведбата. Со порака за еднаквост, прифаќање и видливост од фонтаната Лотос во градскиот парк во Скопје се одржа осмата парада на гордоста, која годинава имаше слоган «Сите нека знаат». Учесниците носеа знамења и символи во боите на виножитото, а организаторите порачаа дека слоганот ја нагласува потребата од поголема видливост на LGBT заедницата, но и укажуваа на предизвиците и недостатоците на системот со кои таа се уште се соочува. Поред организаторите, годинашниот марш имаше изразен протестен карактер и представуваше одговорно како што наведуваат зголемениот притисок и обидите за институционална навидливост на LGBT заедницата во Македонија.
3: Милче Вановски извести од Македонија денеска, во текот на денот на едно место ќе ви очекуваат извештаи од главните вести и денешната програма. Посетете ги нашите страници, следете не на социјалните мрежи, за да не пропуштите ниту еден дел од програмава. Ќе најдете богат избор од прилози, интервјуа, видеосодржини и фотографии, се што треба да знаете на дофат. Одете на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian.

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get Business Internet Advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook. На СПС Меседонијан сува се Маргарита Василева. Службениците го потврдија првиот случај на сојот на птичи грип H5 на австралиско копно. Вирусот беше идентификуван кај дива морска птица, преселница, која почина откако беше пронајдена болна на оддалечена плажа во Есперанс, јужно од Перт. Како што известува Дебра Гроак за СПС Ньюз, властите во Австралија велат дека го очекувале доаѓањето на вирусот и се подготвувале соодветно. Започна со кафеава птица од видот скюа, пронајдено на оддалечена плажа во близина на Есперанс, околу 400 км југоисточно од Перт на 14 јуни. Птицата подоцна умрела, а федералната министерка за земјоделство Джули Колинс вели дека тестирањето во лабораторијата на CSIRO во викторискиот град Джелонг сега точно утврдило како вид инфекција имала птицата. Тестирањето во Center for Disease Preparedness на CSIRO го потврди високо патогениот птичи грип H5 кај кафеава скюа птица во Западна Австралија, изјави Колинс.
3: Testing at CSIRO's Center for Disease Preparedness has confirmed the H5 high pathogenic avian influenza or bird flu. In a brown skewer in Western Australia.
2: Случајот идентификуван во Западна Австралија е првпат сојот H5 да пристигне на австралиско копно по неговото откривање во октомври на островот Heard Island во Австралија во субантарктикот. Доктор Лорен Роман е истражувач на морски птици во Institute for Marine and Antarctic Studies на Универзитетот во Тасманија. Та вели дека не сите вести се лоши и смета дека она што е навистина позитивно во врска со ова откривање е пораката што ја објави Wildlife Health Australia и австралиската влада, така што лицата што се грижат за дивите животни веќе неколку години се свесни за можноста овој посебен вид на птичи грип да стигне до Австралија. Тоа, вели Роман, е одличен знак дека лицата што се грижат за дивите животни знаеле на што да внимаваат, а потоа, кога се случило првото откривање, тие биле подготвени и презеле соодветни мерки.
4: I think what's really positive about this detection is that the messaging that Wildlife Health Australia and the Australian government has put out there so that wildlife carers have been aware for quite a few years now of the possibility of this particular strain of bird flu reaching Australia. So even though I wasn't involved in this particular case, it's a great sign that the wildlife carers, by the sound of it, knew what to look out for. And then when the first detection did occur, they were prepared and took the appropriate measures.
2: Доктор Роман вели дека во оваа фаза не е јасно дали случајот е почеток на епидемија. Во моментов експертите го опишуваат како инвазија или првичен влез на нешто во регионот, додека епидемијата опишува ненадејно ширење и брзо зголемување на случаите. Министерката за животна средина на Нов Јужен Велс Пени Шарп вели дека очекува во одреден момент да стигне до државата.
5: We obviously hope that it doesn't come here, but birds fly a long way and we can't put them in cages. We're expecting that we may see it here.
2: Но федералната министерка за земјоделство Джули Колинс вели дека ситуацијата во моментов е далеку од мрачна. Иако е разочарувачки, вели таа, ова не е неочекувано со оглед на глобалното ширење на вирусот на птичи грип H5. Колинс вели таа потврдува дека се уште нема докази за масовни смртни случаи во овој момент, ниту пак има докази за инфекција кај живина.
3: Whilst disappointing, this is not unexpected, given the global spread of the H5 bird flu virus. I can confirm that there's still no evidence of any mass mortalities at this time, nor is there any evidence of infection in any poultry.
2: Сепак пристигнувањето на сојот H5 ги поттикна стравувањата кај научниците, заштитниците на природата и земјоделските групи. Кога сојот H5 беше пронајден на островот Heard Island, научниците проценија дека нешто помалку од 14.000 Southern Elephant Seal Pups, младенчиња јужни слонови фоки, умреле на субантарктичката територија од болеста, од вкупна популација од нешто повеќе од 17.000. Доктор Роман вели дека масовни настани на смртност и намалување на популацијата на ниво на вид се случиле и во прекуокеански епидемии. Морските лавови се особено тешко погодени во повеќе земји, како и во субантарктикот, што е вистинска загриженост ако се појави кај морските лавови во Австралија.

0: доктор Ройман додава дека постои можност за епидемија во земјава. Исто така, многу силно ги погоди и морските птици што гнездат на површините. Значи, птици како пеликани, кормарани, ганети, рибарки, овие видови доживеале масовна смртност. Во некој земји имало стотици илјади птици што умирале во период од неколку месеци.
1: Sea lions have been particularly hard hit across many, many countries, as well as in the subantarctic. So this is a real concern if it does get into sea lions in Australia, which is, you know, it's a possibility if we get outbreaks in the country. It's also hit surface nesting seabirds really heavily as well. So birds like pelicans, cormorants, boobies, gannets, terns, these sorts of species have seen mass mortalities. So in some countries you've had hundreds of thousands of birds dying over a space of months.
0: Федералната министерка прави се што може за да спречи вакви сценарија. Госпоѓата Колинс вели дека федералната влада веќе има развиено повеќе од 100 планови за важни природни места и подложни видови. Во Нов Јужен Велс, министерката Шап вели дека службениците од секое ниво веќе работеле заедно за да се справат со вирусот. И федералната и државната влада се подготвуваа за ова. Буквално имаа некои подготовки за итни практики дури и пред само неколку месеци во врска со ова. Значи, сите тие планови за активирање се воспоставени и се работи внимателно со федералната

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
4: Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Во следниве минути го продолжуваме разговорот на Маја Талевска со Коста Петров, македонец кој оваа недела во Сиднеј ќе собере дел од австралиската и од светската комуникацијска елита на настан на кој ја носи и поранешната советничка за медиуми на британскиот крал Чарлс III.
5: SBS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
6: Спомена дека оние најзвучни имиња што ги споменавме на почетокот, а тоа е нели поранешната советничка за медиуми на британскиот крал и поранешниот комуникацијски директор на британската влада, се меѓу говорниците, спомена дека си на ти со нив, да речам. Коста, како успеваш? Коста од гостивар да направи таква блескава кариера, да ги обезбеди овие неверојатни имиња од светски калибар, водечки експерти, што само по себе е импресивно. Како успеваш?
7: Интересно тоа е прашање, затоа што сега ти кога ги читаш ови имиња, стварно ти имаат импозантна биографија, меѓутоа јас ги гледам на еден многу, многу поинаков аспект, бејќи Колин, ја знам веќе 18 години соработуваме со него, со неа и матене ни е дел од фамилијата. И ни дава аксес на сите интересни работи што се случуваат во британската кралска фамилија. И многу беше интересно кога беше кронисувањето. Ја и пишувам кидеш на кронисувањето и она ми праќа селфи од церемонијата. Седната од Ема Томпсон и ми вика е поздрав. Ја гледам ова и се викам како е можно. Најверојатно вклучувате автентичноста. Тоа што се разбира... Нашето тоа што е сега пријателство започнало преку бизнис соработка. Меѓутоа она што и нашата компанија ја прави интересна е тоа што не се занимаваме толку многу со протокол. Сакаме да биде опуштена атмосферата, особено на ваква тема како кризни комуникација, многу е важно да имате опуштена атмосфера каде што луѓето слободно ќе може да постават прашања, бидејќи ова се многу деликатни работи. Ова не е нешто што ти во јавноста ќе го зборуваш било каде или пред медиумите. Туку со ова се стварно сите стравови, сите грижи низ кои што поменуваат и од човечки, меѓутоа и од професионален аспект сите што работат со комуникација. Иначе со Колин се запозна во Дубај кога живеев, кога работев за една компанија за организирање на настани. И после неколку години се јавив и реков ја отворам собствена фирма, дали ќе ме поддржиш, и секам само ми кажа со тебе би одела до крајот на светот. И еве сега.
6: На вистина до крајот. Малце пред крајот, мислам има уште една станица Нов Зеланд.
7: Да.
6: Коста, мал бекграунд за нашите слушатели. Ти потекнуваш од Гостивар, како што споменав. Твојот татко живееше и работеше во Швајцарија, ако не се лажам. Беше македонски имигрант, слично како тука во Австралија. Каде студираше? Како се движеше твојата, накратко, твојата образовна и професионална траекторија?
7: Да, значи, инаку ние сите доаѓаме од печалбарска фамилија, особено страната на мајка ми. Значи, баба ми, дедо ми, уште во 70-тите се преселиле во Швајцарија. Се вратија тука, за жал, наместо да уживаа во тој момент на пензионирање, се разболеа, веќе не се тука до нас. Меѓутоа, мене сите... Во Швајцарија, баш пред некој ден бев во гостивар во селото каде што живеам.

0: ти некако онака многу тажен момент, бидејќи баба ми, дедо ми целиот живот работеа во Швајцарија да ги изградат тие куќи, бидејќи знаеш на времето како било. Да ја имаш најголемата и најубавата куќа во селото. И сега ги гледам вака двете куќи што ги изградиле и никој не живее во нив. И така маца некако ме фати онакви екзистенционални прашања, дали се ова вреди и така натаму. Значи татко ми да продолжи таа фамилијарна историја, работеше во Швајцарија 7 години, особено по распаѓањето на Југославија тој период. И да, така да ја и сестра ми на еден начин го продолживме тој печалбарски живот со тоа што ја се врати во Македонија. Значи ја студирам во бев во Америка средно, после тоа студирам во Прага, па живеам во Дубај неколку години и од Дубај се врати во 2011, а сестра ми живееше во Прага, сега живее во Холандија веќе. Сестра ми излеза од дома на 20 години. Така да баш ги знам сите тие еуфорични пречекувања, депресивни разделувања и некако како што старам, не знам ти дали ги имаш осетено. Колку што старам, толку повеќе плачам со сестра ми кога се поздравуваме на аеродром. Некако како не знам, порано беше ќе се видиме за некој месец, а са секој одење ми е некако потешко и потешко.
1: Емоциите се нагласени. Спомена дека двете куќи се во селото, меѓутоа јас знам колку креативна личност си ти и сигурна сум дека еден ден ќе смислиш некој проект, може би со етнотуризам или нешто во кое што ќе го прегрнеш своето фамилиарно и културно наследство. Може ли да се рече дека Дубај беше клучно за твојата работа во Дубај, за ова звездена кариера што ја направи потоа?
0: Да, дефинитивно. Мислам, ја денес верувам дека било што да постигнеш во животот, ти треба многу добра мрежа. И са таа мрежа ти не ја гради стратешки, ако седам са на кафе со овој, за да го добијам ова.
1: Да, калкулански, да. Тоа калкулацијата никогаш не излегува.
0: Никогаш. Значи, ја во Дубај работев 5 години, започнав као менеджер, на крајот работев директор за некој на големите настани, кај шо доаѓа 50-60 илјади луѓе. Зборува Доналд Трамп, Ричард Брансон, Квин Нур, значи, Кофи Анан, со сите имам можност да...
1: Значи, си ги запознал сите лично.
0: Да, баш имам професионална соработка со сите нив. И кога се случи таа криза, се сеќаваш 2000 и кога беше 2008 Lehman Brothers која банкротира, кога Светов,
1: апсолутно.
0: Кога Светов
1: тргна надолу.
0: Банкротира.
1: Да.
0: Да. Тогаш некако добив желба, реков и така веќе се отидено. Ја да пробам нешто да организирам и тогаш имав 6 месечна керка и со сопругата од Дубај решивме да се вратиме во Македонија. И тогаш ја основавме компанијата. Всушност компанијата ја основавме ние кога беше најголемата финансиска криза. И се сеќавам баш сите ме викаа дали си нормален, сите бегаат, ти се враќаш. Знаеш, за моите беше голем пораз тоа ако им кажав се враќам во Македонија. Татко, оди суте под работа за ти да студираш во странство, наместо да живееш во странство, сега се враќаш во Македонија. Ама тој некаков притисок ми беше, окей, ја не е пораз ако се вратиш од Македонија, затоа што денес кам ја од Македонија организирам настани на цел свет, така да.
1: Токму тоа сакав да кажам, ти си лоциран во Македонија, меѓутоа ти живееш една и имаш една интернационална кариера. Она што ми е исто така многу интересно, кога станува збор за Коста Петров и првата асоциација, а те знам веќе долго, ми е како успеваш да работиш проекти што наведум немаат никаква допирна точка еден за друг. Например, да напишеш песна за Евровизија, па тоа потоа музички албум, во исто време договараш висок, значи комуникацијски настан на 20.000 километри со звездени имиња. Како успеваш да го искомбинираш сето тоа?
0: Знаеш како размислува мојот мозок? Постои мојата дневна работа, а тоа е водењето на компанијата и организирањето на настани. Меѓутоа, ја за да дарам фул енергија таму, морам да правам нешто креативно што мене лично ме исполнува. И тоа креативно не ми носи мене ни финанси, некојаш ми одзема скапоцено време, не можам да се фокусирам на работи што всушност ми носат финанси. Меѓутоа, ако ги немам тие работи, ја ќе немам енергијата да го правам тоа што
1: од кое што и живееш. Да.
0: И ова е многу важно, бидејќи многу луѓе мислат сега ова ми е професија, ја нема да излезам од оваа професија. Нели? Некако мислат дека се затворен и дека се лимитираш. Ја некако верувам за човек дека

0: човек мора да го направи тоа што навистина го прави среќен. Колку и тоа да изгледа, нели, невозможно.
1: SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook. И за крај едно подсетување на ударните вести на SPS. Конфликтни тврдења за тоа дали Ормудскиот теснец останува отворен. Благаникот на Квинсленд се заканува дека ќе ги менува и посрамоти трговците на мало со електрична енергија. А во спортот, Белгија и Иран завршуваат без пораз на светското првенство. И тоа се за денес. Ви благодариме што бевте со нашата програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Следната емисија е утре во 12, а во меѓувреме во секое време можете да не најдете на sps.com.au/macedonian или на Facebook SPS Macedonian. Од Маргарита Василева, до слушање до утре и пријатно попладне.